құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік. Ас!

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсіз деген. Ағай, шамал көңілдер өндіріш, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қызылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астапа!

Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсізге. Ағайын шыңға көңілдер өтірші ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Ендеше көрейік.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкені. Тағы!

өзенде ағып кетер жұлдызың сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өмір өтер дүние бәрі бекер жұлдызың сөнбесін жалғанда

Ларын ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз. Ағай, шыма көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан стало кантанте Казаху. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Димаш. Please welcome to MASH.
4: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.

Өзенде ағып кетер Жолдасын сөнбесін жалғанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Өтеді ай өмір

0: Казахстан.
1: Стало кантанте казаху. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең тағы шаңа шаң.